duaning syarat kenah ipuning wajen bilih-bilih lontare pacang kewajen kadiasa punika.